ინტერნეტში იგივე ტალღაზე FM

time, just like that.

This is Palitwa Radio on FM 103.9.

0: ხეცის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სამდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ვულკანური ცხრა. რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

ინჟინერის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადგება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სითბო. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადგება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი ჩვენი სახით და 17

0: 0 3 83 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგიო ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სინი 2 წუთში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ანტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყო რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შეფრით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
5: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზარხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0 12 2 26 44 44.

ფირმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვლით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0 28 78 60 10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FMDD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატეჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMDD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FMDD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMDD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიწევთ ამ სპექტაკლებზე. ეწვიოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვინის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 175 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.sh.gr.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
4: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შვიდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: 0-3-83-09-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად ამარცხებ ირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კიმილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიალგიების, აფიტების, ბევრობისმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის წყვილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკის მომენების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. senaauto.gg.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
0: ორი 88 78 60.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 16:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტის ეთერში.
4: მოუსმინოთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-20:00-ზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 0809.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
4: ორი 29 18 79 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნოთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სითბო. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: 9.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5333 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხვრე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი. არ გამოიყენეს სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურვება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-226-44-44.
4: ის 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: Представими, добушнут твой дро, да чуем да госкут райбетнеба прессис курслепсе. Теван темеби, нишнуеванья акцентеби, сантересу респондентеби,

0: ინგლის 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-558-88 555-56-558-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: როცა კუჩი ხანძარია ძმადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს პანტოფრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას კუჩის წეს ტკილს პანტოფრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს
2: გამყარებისას გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ ეგებს
3: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქმედება შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატება ერთგული მხარდამჭერი. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი

0: 23 09.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვის აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაიენდერი და მომზადე საფრთხის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლები ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. 16 მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: დემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15, 577-21-15. სელაუტი.lg.
5: ჰენკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰენკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20-ამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: ორი 29 68 60.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809.
1: ჩაიშთა სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Аверсис клиники строит 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დილამშვიდობის დღეს 31 მაისია, მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბა რცხილაძე ბრალს არ აღიარებს. ადვოკატი ამბობს, რომ რცხილაძისთვის უცნობი იყო მის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება და ის დაკავებამდე გამოკითხვაზეც არ დაუბარებიათ. რცხილაძეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრალდებას ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. კითხვაზე რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობას ედავებიან თუ არა მას, ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არ ცემს. ცნობისთვის გულბა რცხილაძეს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სელენე ხოშტარიას განცხადებით გორში მომხდარ ძალადობაზე ქართული ოცნების რეაქცია ამჟღავნებს მათი ძალაუფლების რეალურ ბუნებას, კრიმინალური, სისტემური, ორგანიზებული. ხოშტარიას თქმით, დაზარალებულის ბრალეულობაზე საუბარი მსხვერპლზე ძალადობის გაგრძელება. მისივე განცხადებით, ეგრეთ წოდებული მთავრობა არამხოლოდ ხელს აფარებს მოძალადეებს, არამედ თავადაც აგრძელებს ძალადობას უდანაშაულო ადამიანზე. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ გორში პოლიციელებმა ორ მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალადეს. პოლიციელებს პატიმრობა შეეფარდათ. მარტვილში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. სოფელ გაჭედილთან ავტომანქანა შენობის კედელს შეეჯახა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვების აღსანიშნად პარიზის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 22000 პოლიციელი იყო მობილიზებული, მათგან 8000 პარიზში. პარიზთან სტადიონ პარკ დე ფრანსთან ახლოს პოლიციასა და გულშემატკივრებს შორის შეტაკებები მოხდა. ფრანგული მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც სამართალ დამცველების მიმართულებით პიროტექნიკა ისროლეს, პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. პარიზის პოლიციის მონაცემებით, არეულობის დროს 79 ადამიანი დააკავეს, დაზიანდა 6 ავტომობილი და 2 კომერციული ობიექტი, დაშავდა 1 პოლიციელი. ხუჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ზედიზედ მეორედ მოიგო. ჩვენ გსურს, რომ უკრაინამ საკუთარი თავის დაცვა შეძლოს და ვიპოვით გზებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მათი დახმარება შეგვიძლია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ჰიტ ჰეგსეთმა სინგაპურში აზიის უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. სადაც უკრაინის დახმარება შეგვიძლია, ჩვენ ვეხმარებით. სადაც შეგვიძლია, რომ ევროპას მეტის გაკეთების შესაძლებლობა მივცეთ, ამას ვაკეთებთ. თუ დახარჯული თანხების ოდნობას დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ევროპამ თავისი ძალისხმევა გააძლიერა და უკრაინა ამ პროცესში ისევე ეფექტურია, თუ უფრო მეტად არა, განაცხადა პიტ ჰეგსეთმა. ასევე ჰეგსეთის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები დრონების განვითარებაში დიდ ინვესტიციას დებს და უკრაინისგან ბევრს სწავლობს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკი ადასტურებს, რომ უკრაინამ კრასნოდარის მხარეში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. ზელენსკის ცნობით, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დარტყმა საზღვრიდან 500 კილომეტრში განახორციელა. ჩვენ სამართლიანად ომს იქვაბრუნებთ, საიდანაც მოვიდა. რუსეთს შეეძლო დიდი ხნის წინ დაესრულებინა თავისი აგრესია, მაგრამ ამის ნაცვლად მან მისი გაჭიანურება და გაგრძელება აირჩია. ასე რომ, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიის კიდევ ერთ ობიექტს მივაღწიეთ არმავის კრასნოდარის მხარეში, წერს ზელენსკი X-ზე. ზელენსკის თქმით, რუსეთის ქმედებების საპასუხოდ უკრაინა შორი მოქმედების სანქციებს ახორციელებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სითბო. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი სითბო.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5633 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები

მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 23 80 09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888 5556588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეპტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა. Radio
5: ორი 18 18 60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. სულხან თამაზაშვილს, დავით თამაზაშვილს და ვაჟა სირაძეს გენერალ-მაიორის, ხოლო გიორგი გვარაკიძეს სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი წოდება მიენიჭა. განკარგულებებს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მოაწერა. კერძოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს სულხან თამაზაშვილს პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიენიჭა. გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკაძემ იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროს დავით თამაზაშვილს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიენიჭა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ კი გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბა რცხილაძე ბრალს არ აღიარებს. ადვოკატი ამბობს, რომ რცხილაძისთვის უცნობი იყო მის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება და ის დაკავებამდე გამოკითხვაზეც კი არ დაობარებიათ. კითხვაზე რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობას ედავებიან თუ არა, მას ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არ სცემს. რცხილაძეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრალდებას ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. ცნობისთვის მას 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სერენ ხოშტარიას განცხადებით გორში მომხდარ ძალადობაზე ქართული ოცნების რეაქცია ამშღავნებს მათი ძალაუფლების რეალურ ბუნებას, კრიმინალური, სისტემური და ორგანიზებული. ხოშტარიას თქმით, ეგრეთ წოდებული მთავრობა არამხოლოდ ხელსაფარებს მოძალადეებს, არამედ თავადაც აგრძელებს ძალადობას უდანაშაულო ადამიანზე. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ გორში პოლიციელებმა ორ მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალადეს. პოლიციელებს პატიმრობა შეეფარდათ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პარი სენ-ჟერმენის გამარჯვების აღსანიშნად პარიზის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. პარიზში სტადიონ პარკ დე ფრანსთან ახლოს პოლიციასა და გულშემატკივრებს შორის შეტაკებები მოხდა. ფრანგული მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც სამართალ დამცველების მიმართულებით პიროტექნიკა ისროლეს, პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. პარიზის პოლიციის მონაცემებით, არეულობის დროს 79 ადამიანი დააკავეს. დაზიანდა 6 ავტომობილი და 2 კომერციული ობიექტი. დაშავდა 1 პოლიციელი. ხუჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ზედიზედ მეორედ მოიგო. რუსეთის სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ქარხნის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქში გამთენიისას აფეთქებების ხმა ისმოდა. ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გაავრცელეს ფოტოები და ვიდეოები, რომლებზეც ასახულია ხანძარი და ქარხნიდან ამომავალი კვამლის სქელი ღრუბელი. წინასწარი ინფორმაციით დაზიანებულია იზომერიზაციის ბლოკი. ადგილობრივ ხელისუფლებას თავდასხმის შედეგებთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ რეგიონში დრონებით თავდასხმის საფრთხე არსებობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანისგან მიიღო გარანტიები, რომ ბირთულ იარაღს არ შექმნიან. ტრამპის თქმით, ნებისმიერი შეთანხმების პრიორიტეტებს შორისაა ირანის მიერ ბირთული იარაღის შემუშავების შეჩერება და ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა. ერთადერთი გარანტია, რაც მე უნდა მქონდეს, არის ის, რომ ბირთული იარაღი არ იქნება. ისინი ამაზე დათანხმდნენ და ეს არის ძალიან საინტერესო, განაცხადა ტრამპმა. ის ასევე ამბობს, რომ ირანთან შეთანხმების დადებას არ ჩქარობს და ამერიკა მიიღებს იმას, რაც სურს. არსად მეჩქარება ნელ-ნელა, მაგრამ აუცილებლად მივიღებთ იმას, რაც გვინდა და თუ ვერ მივიღებთ, სხვანაირად დავასრულებთ, აღნიშნა ტრამპმა. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმის დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გაწევა. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სიტყვა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გაწევა 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cch.gr.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10 577-211-15. Senna Auto Certified.
3: Strafa გამარცხეთ კილი დოლარის ტაბლეტით ანგელით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კილის დროს. გამოყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას კლინიკური მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლიათ უბოქებს გულზმარვას. კუჩის თვეს ტკილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში. და დაგებრუნებს კომფორტს.
5: კომპანიის კაცენტის ინსტრუქციას გადადით მომავალში შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: Toyota 2 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიბს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.
9: Ready? 1 2

0: 0809.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Radio Star
6: 2 18 68 69 10

0: ყოველთვის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: დოტემ ასამდე ცხრაზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

არის კურსი? წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 60

0: 89.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: ინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
0: ბრინჯის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ ბრინჯის კვირაული და შეიძინეთ ბრინჯის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუძვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამ ბავშვ ტექნოლოგიებზე. ეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricaში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველა

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ ვიზიტით მყოფი სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებას ავსებს. განცხადების თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა იმ ქრისტიანულ საქმეებზე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გამოარჩევდა ქართულ ცივილიზაციას თანაგრძნობითა და გულმოწყალებით, ასევე ეკლესიის ისტორიულ მისიაზე ყოფილიყო ქართველთა შორის შემრიგებლის ხმა. დელეგაციამ იმედი გამოთქვა, რომ ეკლესია ეროვნული ერთიანობის გამტკიცების ამ მისიას განახლებული სულისკვეთებით გააგრძელებს. პატრიარქმა შიო მესამემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია 27 მაისს მიიღო. სულხან თამაზაშვილს, დავით თამაზაშვილს და ვაჟა სირაძეს გენერალ-მაიორის, ხოლო გიორგი გვარაკიძეს სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი წოდება მიენიჭათ. განკარგულებებს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მოაწერა. კერძოდ, შინაგან საქმეთა მინისტრს სულხან თამაზაშვილს პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიანიჭა. გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკაძემ იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრო პოლიციის უფროს დავით თამაზაშვილს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიენიჭა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ კი გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სელენე ხოშტარიას განცხადებით გორში მომხდარ ძალადობაზე ქართული ოცნების რეაქცია ამჟღავნებს მათი ძალაუფლების რეალურ ბუნებას. კრიმინალური სისტემური ორგანიზებული. ხოშტარიას თქმით, ეგრესდებული მთავრობა არ მხოლოდ ხელს აფარებს მოძალადეებს, არამედ თავადაც აგრძელებს ძალადობას უდანაშაულო ადამიანზე. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ გორში პოლიციელებმა ორ მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალადეს. პოლიციელებს პატიმრობა შეეფარდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანისგან მიიღო გარანტიები, რომ ბირთვულ იარაღს არ შექმნიან. ტრამპის თქმით, ნებისმიერი შეთანხმების პრიორიტეტებს შორისაა ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შემუშავების შეჩერება და ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა. ერთადერთი გარანტია, რაც მე უნდა მქონდეს, არის ის, რომ ბირთვული იარაღი არ იქნება. ისინი ამაზე დათანხმდნენ და ეს ძალიან საინტერესო იყო, განაცხადა ტრამპმა. ის ასევე ამბობს, რომ ირანთან შეთანხმების დადებას არ ჩქარობს და ამერიკა მიიღებს იმას, რაც სურს. არსად მეჩქარება ნენელა, მაგრამ აუცილებლად მივიღებთ იმას, რაც გვინდა და თუ ვერ მივიღებთ, სხვანაირად დავასრულებთ, აღნიშნა ტრამპმა. ანკარაში თურქეთის მთავარი ოპოზიციური რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერის ოზგურ ოზელის მხარდასაჭერად მასშტაბური აქცია გაიმართა. როიტერის ინფორმაციით, დემონსტრაციაზე 10,000-ობით ადამიანი იმყოფებოდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: ლიდერი ოზგურია, ქემალი მოღალატია. ცნობისთვის, თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება. საფრანგეთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პარი სენ-ჟერმენის არსენალთან გამარჯვების შემდეგ ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 400-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეტაკების დროს რამდენიმე პოლიციელი დაშავდა. პოლიციამ ქალაქის ცენტრში შეკრებილი მოქალაქეების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. პოლიციის ცნობით, არეულობის დროს 6 ავტომობილი, 2 ბიზნეს ობიექტი და ავტობუსის გაჩერება დაზიანდა. ხელისუფლების ცნობით, დღეს გამთენიისას 416 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 280 პარიზში. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა აღმოსავლეთ ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაწევა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს დამოსავლეთ 16 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით იმასთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-G.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირადღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშობიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2-18-18-68-60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM DD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM DD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM DD ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM DD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯოშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 20.09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯადრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.lg.
2: ყურადღება, სემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი სხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. semauto.lg.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16006.
4: რეკლამა.
0: Radio 2 18 18 60.
5: Авто.
6: Станем так окот. Могуснит FM 109-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილი ჯიზე. ხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა,

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ კაცრუთ კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 6-9.
1: Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 2-7-7-5-5-8-8, 5-5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, წვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თმას ტკილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცენტ ინსტრუქციას კრედიტი მოლებული შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ ეგებს.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-012-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пристаеми. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагасрут райбечнеба прессис пурцлэбзе. Теван темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаеми. Хобыл самшаудрис. Ацаца датхут бицутсе. Гадмеор.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია.
1: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მასი ჩასვლები. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე დაგძურზე სვანი ზონა რადიო პარიკრის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხვედელიძე გააგრძნობთ. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა იმ ქრისტიანულ საცნობებზე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გამოარჩევდა ქართულ ცივილიზაციას თანაგრძნობითა და გულმოწყალებით, ასევე ეკლესიის ისტორიულ მისიაზე ყოფილიყო ქართველთა შორის შემრიგებლის ხმა. დელეგაციამ იმედი გამო თქვა, რომ ეკლესია ეროვნული ერთიანობის გამტკიცების ამ მისიას განახლებული სულისკვეთებით გააგრძელებს. პატრიარქმა შიო მესამემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია 27 მაისს მიიღო. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მონაცემებით, თამბაქოს მოხმარებისგან ყოველწლიურად მსოფლიოში 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. საქართველოში ეს მაჩვენებელი წელიწადში 11400 გარდაცვლილს აღწევს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მსოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ჯანდაცვის უწყების თანახმად, კვლევები ადასტურებს, რომ ელექტრონული სიგარეტი და გასახურებელი თამბაქო არ წარმოადგენს თავის დანებების უსაფრთხო საშუალებას. ისინი შეიცავენ ტოქსიკურ კანცეროგენულ ნივთიერებებსა და მძიმე მეტალებს, რომლებიც ეწვევენ ფილტვის ქრონიკულ დაავადებებსა და კიბოს რისკს. სულხან თამაზაშვილს, დავით თამაზაშვილს და ვაჟა სირაძეს გენერალ-მაიორის, ხოლო გიორგი გვარაკიძეს სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი წოდება მიენიჭა. განკარგულებებს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მოაწერა. კერძოდ, შინაგან საქმეთა მინისტრს სულხან თამაზაშვილს პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიენიჭა. გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროს დავით თამაზაშვილს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიენიჭა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ კი გენერალ-მაიორის უმაღლესი სპეციალური წოდება მიიღო. ესტონეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით სახმელეთო საზღვრის 3 მონაკვეთზე დრონების აღმოჩენისა და მონიტორინგის ფიქსირებული მოწყობილობები დაამონტაჟა. ესტონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სახმელეთო საზღვრის დარჩენილ მონაკვეთებზე დრონების მონიტორინგის მოწყობილობების დამონტაჟება 2026 წლის ბოლომდე იგეგმება. ციტატა: პირველი მოწყობილობები დამონტაჟდა და ფუნქციონირებას იწყებს. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ მივდივართ დრონების ქსელის შექმნისკენ, რომელიც მთელ ესტონეთს მოიცავს. დრონებთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი ინციდენტები აჩვენებს, რომ ჩვენი შესაძლებლობების დაგეგმვისას რისკები ძალიან რეალისტურად შევაფასეთ და ფრთხილი გადაწყვეტილებები მივიღეთ, განაცხადა ეგორ ტარომა. საფრანგეთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პარი სენ-ჟერმენის არსენალთან გამარჯვების შემდეგ ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 400-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. ხელისუფლების ცნობით, დღეს გამთენიისას 416 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 280 პარიზში. გავრცელებული ინფორმაციით, შეტაკების დროს რამდენიმე პოლიციელი დაშავდა. პოლიციამ პარიზის ცენტრში შეკრებილი მოქალაქეების საშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. პოლიციის ცნობით, არეულობის დროს 6 ავტომობილი, 2 ბიზნეს ობიექტი და ავტობუსის გაჩერება დაზიანდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანისგან მიიღო გარანტიები, რომ ბირთვულ იარაღს არ შექმნიან. ტრამპის თქმით, ნებისმიერი შეთანხმების პრიორიტეტებს შორისაა ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შემუშავების შეჩერება და ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა. ერთადერთი გარანტია, რაც მე უნდა მქონდეს, არის ის, რომ ბირთვული იარაღი არ იქნება. ისინი ამაზე დათანხმდნენ და ეს ძალიან საინტერესო იყო, განაცხადა ტრამპმა. ისასავე ამბობ
ამბობს, რომ ირანთან შეთანხმების დადებას არ ჩქარობს და ამერიკა მიიღებს იმას, რაც სურს. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 14 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 31 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 16 გრადუსია, იწვიმებს მესტიაში ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნალექი წვიმის სახით და 16 გრადუსია სითბო. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში იწვიმებს დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 14 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 15, დედაქალაქ თბილისში კი ნალექი წვიმის სახით და 17

0809. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitwa Radio on FM 103.9.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრიზე აქტავებთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავთ გზავნას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სელაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
3: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე

0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში.
1: Radio Palitra. Журнал ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიხს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერა და იღავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოო ვალუტას მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიძლს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გადით მეგობრების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 02-26-44-44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა იძალადეს, განცხადებას ავრცელებს. როგორც წერილში აღნიშნული, რაც მოხდა საშინელება იყო, თუმცა მთავარი არის ის, რომ პოლიციელები დღეს უკვე დასჯილები არიან. განცხადებაში ლოცულაშვილი საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და კონკრეტულ ჯგუფებს, რომლებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, მოუწოდებს, ნუ გამოიყენებენ მის საქმეს პირადი ინტერესებისთვის. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექვსივე პოლიციელს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეებარდა. ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას, დიუშენით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერის საშუალებების შეძენას იწყებს. ორგანიზაცია საზოგადოების მიერ შეგროვებული თანხით ბავშვებისთვის ეტლებს, საწოლებს, სასუნთქი აპარატების, ადაპტირებულ ტრანსპორტს და სხვა საჭირო ნივთებს შეიძენს. ამასთან, ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის 10 ივნისამდე საქართველოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია, დაიმყოფებიან მართვით სუნთქვაზე ან აქვთ თანმხლები მძიმე გენეტიკური დაავადება, ერთჯერადად 10,000 ლარი ჩაერიცხებათ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მონაცემებით, თამბაქოს მოხმარებისგან ყოველწლიურად მსოფლიოში 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. საქართველოში ეს მაჩვენებელი წელიწადში 11,400 გარდაცვლილს აღწევს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მსოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. ჯანდაცვის უწყების ცნობით, კვლევები ადასტურებს, რომ ელექტრონული სიგარეტი და გასახურებელი თამბაქო არ წარმოადგენს თავის დანებების უსაფრთხო საშუალებას. ისინი შეიცავენ ტოქსიკურ, კანცეროგენულ ნივთიერებებსა და მძიმე მეტალებს, რომლებიც იწვევენ ფილტვის ქრონიკულ დაავადებებსა და კიბოს რისკს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის, რასაც რუსეთი ახლა სომხეთზე ამბობს, სინამდვილეში მხოლოდ სომხეთს არ ეხება, ამიტომ ყველა მეტი უნდა ეფიქროს უსაფრთხოებაზე და მხარი დაუჭიროს სომხეთს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი ახლა სომხეთს გაცილებით უფრო ღია დემოკრება, ვიდრე ადრე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ევროპას, განსაკუთრებით ევროკავშირს, პრინციპული მტკიც და დროული პოზიცია ექნება. არავინ უნდა დარჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ევროპას არ აქვს უფლება დაკარგოს რომელიმე ერი, ხელიდან გაუშვას რომელიმე ქვეყანა. სომხეთს, მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, აზერბაიჯანის მხარდაჭერა სჭირდებათ. საჭიროა გზების გამონახვა ქართული ხალხის მხარდასაჭერად. ეს საერთო ევროპული ამოცანაა. არავინ უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე 900-წლიანი ისტორიის მქონე ბოფორტის ციხე და მის გარშემო არსებული სტრატეგიული ქედი დაიკავეს. ისრაელის სამხედროების ცნობით, ოპერაციის მიზანი იყო ბოფორტის ქედსა და ვალი ალ-სალუკის რაიონზე კონტროლის დამყარება, ასევე ჰესბოლას სამხედრო ინფრასტრუქტურისა და შესაძლებლობების შესუსტება. ისრაელის განცხადებით, ბოფორტის ქედიდან ჰესბოლა არაერთ თავდასხმას ახორციელებდა. საფრანგეთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში პარი სენ-ჟერმენის არსენალთან გამარჯვების შემდეგ ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 416 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 280 პარიზში. გავრცელებული ინფორმაციით, შეტაკების დროს რამდნიმე პოლიციელი დაშავდა. პოლიციამ პარიზის ცენტრში შეკრებილი მოქალაქეების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. პოლიციის ცნობით, არეულობის დროს 6 ავტომობილი, 2 ბიზნეს ობიექტი და ავტობუსის გაჩერება დაზიანდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ალი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა ამოსალოდნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაზრდება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხორსა და ცხინვალში 15, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს დამოსალოდნელია 16 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809. გზატხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ხის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? კევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ორი 88 68 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
4: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto Certificate.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ცვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
6: ცვანი ზონა.
2: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბოქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მომავალში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
0: ბრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ ბრიმის კვირაული და შეიძინეთ ბრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობთ. გენერალურმა პროკურატურამ ჯაშუშობის მუხლით დაკავებულ ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ბრალის დადგენილება დაკავებულებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ადვოკატების თანდასწრებით გააცნეს. ერთ-ერთი ბრალდებულის, გულბაათ რცხილაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. მისივე თქმით, საქმეში არ დევს არც ერთი ისეთი მტკიცებულება, რომელიც რცხილაძის ბრალეულობას დაადასტურებდა. საკუთარ თავს უდანა შაულოდ მიიჩნევს ჯაშუშობის მუხლით დაკავებული მეორე ბრალდებული ირაკლი ჩიხლაძეც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ. კერძოდ მათი მხრიდან ინფორმაციის მიწოდება როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ხორციელდებოდა. მიწოდებული ინფორმაცია სადაც ვერვო ხასიათის ცნობებს შეიცავდა. რცხილაძე ევრაზიულ ინსტიტუტს, ჩიხლაძე კი ადამიანის უფლებათა კავკასიურ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა. პაპუნალო ცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა იძალადეს, განცხადებას ავრცელებს. როგორც წერილში აღნიშნული, რაც მოხდა საშინელება იყო, თუმცა მთავარი არის ის, რომ პოლიციელები დღეს უკვე დასჯილები არიან. განცხადებაში ლოცულაშვილი საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და კონკრეტულ ჯგუფებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, მოუწოდებს ნუ გამოიყენებენ მის საქმეს პირადი ინტერესებისთვის. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექვსივე პოლიციელს აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ორგანიზაცია ერთად ბებრძოლოთ დიუშენის კონთოვან დისტროფიას შეგროვებული თანხის განაწილებას იწყებს. განცხადების თანახმად, ყველა იმ პაციენტს, ვისაც დიუშენის კონთოვანი დისტროფია აქვს და იმყოფება მართვით სუნთქვაზე ან აქვთ თანმხლები მძიმე გენეტიკური დაავადება, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ 10,000 ლარი. ორგანიზაცია ბავშვებისთვის ეტლებს საწოლებს, სასუნთქი აპარატების ადაპტირებულ ტრანსპორტს და სხვა საჭირო ნივთებს შეიძენს. შეგახსენებთ, საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად მოქალაქეებისა და ბიზნესის მიერ 2 მილიონ ლარამდე შეგროვდა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის რასაც რუსეთი ახლა სომხეთზე ამბობს, სინამდვილეში მხოლოდ სომხეთს არ ეხება, ამიტომ ყველა მეტი უნდა იფიქროს უსაფრთხოებაზე და მხარი დაუჭიროს სომხეთს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი ახლა სომხეთს გაცილებით ღია დემოკრება, ვიდრე ადრე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ევროპის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიცია პრინციპული მტკიცე და დროული იქნება. არავინ უნდა დარჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ევროპას არ აქვს უფლება დაკარგოს რომელიმე ერი, ხელიდან გაუშვას რომელიმე ქვეყანა. სომხეთს, მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, აზერბაიჯანს მხარდაჭერა სჭირდებათ. საჭიროა გზების გამონახვა ქართული ხალხის მხარდასაჭერად. ეს საერთო ევროპული ამოცანაა. არავინ უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე 900-წლიანი ისტორიის მქონე ბოფორტის ციხე და მის გარშემო არსებული სტრატეგიული ქედი დაიკავეს. ისრაელის სამხედროების ცნობით, ოპერაციის მიზანი იყო ბოფორტის ქედსა და ვალი ალ-სალუკის რაიონზე კონტროლის დამყარება, ასევე ჰესბოლას სამხედრო ინფრასტრუქტურისა და შესაძლებლობების შესუსტება. ისრაელის განცხადებით, ბოფორტის ქედიდან ჰესბოლა არაერთ თავდასხმას ახორციელებდა. თურქეთის ქალაქ დენიზლიში ტურისტული კომპანიის კუთვნილი სამგზავრო ავტობუსი დენიზლი-აიდინის გზატკეცილზე ბარიერებს შეეჯახა, რის შედეგადაც ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 8 ადამიანი, მათ შორის 1 ჩვილი დაიღუპა, დაშავდა 33 პირი. გავრცელებული ინფორმაციით, ავტობუსი იზმირიდან ანტალიაში მიემგზავრებოდა და მასში 38 მგზავრი და 3 ძოლი იმყოფებოდა. ეს იყო ჩემცხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში. ასევე წვიმა ამოსალოდნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაზრდება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხორსა და ცხინვალში 15, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს დამოსალოდნელია 16 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: აიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
5: რეკლამაში 2:19:69:60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-83-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC ან TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოხევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 71

0: ორი ცხრა.
1: ხურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15 577-81-15. senaauto.gr.
0: Strafe დაამარცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტი ანგელიც დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინისას სპორტული და საგზაო ტრავმების ნევროლოგიების აქტივების ბიოლოგიის და ტემპერატურის მაგნიტისას დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრევლის დროს გამყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის პეპელას XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC Anti-BC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე დახის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქალთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა.
0: ორი 28 78 60
1: Пристаеми. Добичнут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თავი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამო

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრია.
0: ყოველ სამშაბათ

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს დილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ავტო.
1: Сенам тако кот. Могу снимет FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: Сезонის სპონსორია Scapis Автосесхи. Телефони 2-300-300.
2: Аверсис კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია ხოდელიძე გააგაცნობთ. გენერალურმა პროკურატურამ ჯაშუშობის მუხლით დაკავებულ ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ბრალის დადგენილება დაკავებულებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ადვოკატის თანდასწრებით გააცნეს. ერთ-ერთი ბრალდებულის გულბაათ რცხილაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. მისივე თქმით, საქმეში არ დევს არც ერთი ისეთი მტკიცებულება, რომელიც რცხილაძის ბრალეულობას დაადასტურებდა. საკუთარ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს ჯაშუშობის მუხლით დაკავებული მეორე ბრალდებული ირაკლი ჩიხლაძეც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულ გულბაათ რცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ. კერძოდ მათი მხრიდან ინფორმაციის მიწოდება როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ხორციელდებოდა. მიწოდებული ინფორმაცია სადაზვერვო ხასიათის ცნობებს მოიცავდა. ჩიხლაძე ევრაზიულ ინსტიტუტს, ჩიხლაძე კი ადამიანის უფლებათა კავკასიურ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა. კოალიცია ძლიერი საქართველო ლევომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის გეგმა წარადგინა. პარტიის განცხადებით ხედვა 9 ძირითად მიმართულებას ეფუძნება, მათ შორისაა პოლიციის აკადემიის სრული რეფორმა, ხელფასების დანამატებისა და პრემიების გამჭვირვალე მოდელი და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა და ოპერატიული დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა. ლევო ძლიერმა საქართველომ ხედვა სიმბოლურად პოლიციის დღესთან დაკავშირებით წარადგინა. ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას შეგროვებული თანხების განაწილებას იწყებს. განცხადების თანახმად, ყველა იმ პაციენტს, ვისაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია აქვს და იმყოფება მართვის უნთქვაზე ან აქვთ თანმხლები მძიმე გენეტიკური დაავადება, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ 10,000 ლარი. ორგანიზაცია ბავშვებისთვის ეტლებს, საწოლებს, სასუნთქი აპარატების ადაპტირებულ ტრანსპორტს და სხვა საჭირო ნივთებს შეიძენს. შეგახსენებთ, საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში დიუშენის კონთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად მოქალაქეებისა და ბიზნესის მიერ 2 მილიონ ლარამდე შეგროვდა. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა. BBC-ს ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაშავებულთაგან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამსხვრევენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. თურქეთის ქალაქ დენიზლიში ტურისტული კომპანიის კუთვნილი სამგზავრო ავტობუსი დენიზლი აიდინის გზატკეცილზე ბარიერებს შეეჭახა, რის შედეგადაც ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 8 ადამიანი, მათ შორის ერთი ჩვილი დაიღუპა, დაშავდა 33 პირი. გავრცელებული ინფორმაციით, ავტობუსი იზმირიდან ანტალიაში მიემგზავრებოდა და მასში 18 მგზავრი და 3 მძღოლი იმყოფებოდა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის რასაც რუსეთი ახლა სომხეთზე ამბობს, სინამდვილეში მხოლოდ სომხეთს არ ეხება, ამიტომ ყველა მეტი უნდა იფიქროს უსაფრთხოებაზე და მხარი დაუჭიროს სომხეთს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი ახლა სომხეთს გაცილებით ღია დემოკრება, ვიდრე ადრე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ევროპის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიცია პრინციპული მტკიცე და დროული იქნება. არავინ უნდა დარჩეს მხარ დაჭერის გარეშე. ევროპას არ აქვს უფლება დაკარგოს რომელიმე ერი, ხელიდან გაუშვას რომელიმე ქვეყანა. სომხეთს, მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, აზერბაიჯანს მხარდაჭერა სჭირდებათ. საჭიროა გზების გამონახვა ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად. ეს საერთო ევროპული ამოცანაა. არავინ უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ეს იყო ჩემსხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა აღმოსავლეთ ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაწევა. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს აღმოსავლეთ 16 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით ფოსტანერ.

0: 80.09.
1: როცა კუჩი ხანძარია, წვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოკრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვეს, ტკილს. პანტოკრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემ ინსტრუქციას გადადეთ მეგობრებს შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ ეგებს.
3: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. ეცილი იყოს თქვენი მომბზენი.

0: 0-3-83-09.
1: იმპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაკველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. MySky-ის თავაზურთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გზანი შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: Представими. Доблестно тхуни дро. Да чвен гадасрут райбечнеба прессис курсвебзе. Тевари темеби. Нишнеевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресса. Ховил самшао дрес. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадмео.

0: დღესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დიდი სპარტის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ნერის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირის 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 0303-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია ძვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოფრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას. კუჩის წეს ტკილს. პანტოფრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებით გაცენტ ინსტრუქციას და დეტალური შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტი გიგებს.
4: გეგმავ გზავრობას. Recentele Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recentele Gise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროკრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2 88 78 60
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ჩვენის ბანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსიკოსთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოხვევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. ბათუმში გასროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილი შუახნის მამაკაცია. შემთხვევა სევერიანე აჭარელის ქუჩაზე მოხდა. ადგილზე სამართალდამცავები და ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. გენერალურმა პროკურატურამ ჯაშუშობის მუხლით დაკავებულ ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ბრალის დადგენილება დაკავებულებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში ადვოკატების თანდასწრებით გააცნეს. ერთ-ერთი ბრალდებულის გულბაათ რცხილაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. მისივე თქმით, საქმეში არ დევს არც ერთი ისეთი მტკიცებულება, რომელიც რცხილაძის ბრალეულობას დაადასტურებდა. საკუთარ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს ჯაშუშობის მუხლით დაკავებული მეორე ბრალდებული ირაკლი ჩიხლაძეც. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ. კერძოდ მათი მხრიდან ინფორმაციის მიწოდება როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ხორციელდებოდა. მიწოდებული ინფორმაცია სადაზვერვო ხასიათის ცნობებს მოიცავდა. რცხილაძე ევრაზიულ ინსტიტუტს, ჩიხლაძე კი ადამიანის უფლებათა კავკასიურ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობდა. კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის გეგმა წარადგინა. პარტიის განცხადებით ხედვა 9 ძირითად მიმართულებას ეფუძნება, მათ შორისაა პოლიციის აკადემიის სრული რეფორმა, ხელფასების დანამატებისა და პრემიების გამჭვირვალე მოდელი და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა და ოპერატიული დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა. ლელო ძლიერმა საქართველომ ხედვა სიმბოლურად პოლიციის დღესთან დაკავშირებით წარადგინა. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა. BBC-ს ცნობით, შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაშავებულთაგან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე ინფორმაციით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამსხვრევენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო სომხეთის მოსახლეობას ურჩევს სიფრთხილე გამოიჩინონ და განვითარების შემდგომი გზის არჩევისას კარგად დაფიქრდნენ. მისი განცხადებით, სომხეთში ამჟამად ბევრი განცხადება კეთდება 7 ივნის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ამავე მიზეზით მიმდინარეობს დისკუსიები ქვეყნის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირიდან შესაძლო გასვლისა და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ციტატა: სომხებმა ძალიან ფრთხილად უნდა იმოქმედონ, რათა ღმერთთან უკნეს არ განმეორდეს ის, რაც უკრაინაში მოხდა, განაცხადა ლუკაშენკომ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის რასაც რუსეთი ახლა სომხეთზე ამბობს, სინამდვილეში მხოლოდ სომხეთს არ ეხება. ამიტომ ყველამ მეტი უნდა იფიქროს უსაფრთხოებაზე და მხარი დაუჭიროს სომხეთს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი ახლა სომხეთს გაცილებით ღია დემოკრება, ვიდრე ადრე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ევროპის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიცია პრინციპული, მტკიცე და დროული იქნება. არავინ უნდა არჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ევროპას არ აქვს უფლება დაკარგოს რომელიმე ერი, ხელიდან გაუშვას რომელიმე ქვეყანა. სომხეთს, მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, აზერბაიჯანს მხარდაჭერა სჭირდებათ. საჭიროა გზების გამონახვა ქართული ხალხის მხარდასაჭერად. ეს საერთო ევროპული ამოცანაა. არავინ უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა ამოსალოდნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაზრდება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს ამოსალოდნელია 16 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით.

0: 0-6-03-09-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი-მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ VinoPerfect. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect კოდალი
3: ეს პეში. ხურავდება სენორტი ჯუბი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
4: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
6: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi ძველით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 1809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეტყვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგვიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფრთხის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლები ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეცნიერ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 5 ჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.

ლონდონის საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0 18 79 79 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. გაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი წესხლები. ყოველ სიმშაბათს 16 საათზე დაგეზრდზე სვანი ზონა რადიო პარიკის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ტურის ბანით რა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: გავგებლოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 17:30 და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრისა.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოო ვალუტასთან მიმართებაში. 31 მაისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66

0: 9. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილი ჩიზე.
4: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
5: ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
6: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თაყის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
7: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
8: 16:00-6:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0-19-78-78-60.
1: მოუსმინოთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დიდი პანკის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. ბათუმში შუახნის მამაკაცი მოკლეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რამდენიმე გასროლის ხმა გაიგეს. შემთხვევა სევერიანე აჭარელის ქუჩაზე მოხდა. ადგილზე სამართალდამცავები მუშაობენ და ასევე მობილიზებულები არიან ექსპერტ კრიმინალისტებიც. ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. მომხდარზე გამოძება განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსასროლი არაღის უკანონო გამოყენების მუხლებით მიმდინარეობს. თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა. საბურთალოზე მომხდარი შემთხვევის შედეგად კურიერი დაიღუპა. ერთმანეთს ავტომობილი და მოპედი შეეჯახნენ. გარდაიცვალა მოპედის მძღოლი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ცეცხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო. კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის გეგმა წარადგინა. პარტიის განცხადებით ხედვა 9 ძირითად მიმართულებას ეფუძნება, მათ შორისაა პოლიციის აკადემიის სრული რეფორმა, ხელფასების დანამატებისა და პრემიების გამჭვირვალე მოდელი და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა და ოპერატიული დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა. ლელო ძლიერმა საქართველომ ხედვა სიმბოლურად პოლიციის დღესთან დაკავშირებით წარადგინა. ორგანიზაცია ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას შეგროვებული თანხების განაწილებას იწყებს. განცხადების თანახმად, ყველა იმ პაციენტს, ვისაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია აქვს და იმყოფება მართვით სუნთქვაზე ან აქვთ თანმხლები მძიმე გენეტიკური დაავადება, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ 10,000 ლარი. ორგანიზაცია ბავშვებისთვის ეტლებს, საწოლებს, სასუნთქი აპარატების ადაპტირებულ ტრანსპორტს და სხვა საჭირო ნივთებს შეიძლება. შეგახსენებთ, საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად მოქალაქეებისა და ბიზნესის მიერ 2,000,000 ლარამდე შეგროვდა. ისრაელის პრემიერ მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ ლიბანის ისტორიული ბოფორტის ციხისა და მიმდებარე სტრატეგიული ქედის აღება ისრაელის პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილებაა. დღეს ბოფორტში განსხვავებულად დავბრუნდით გაერთიანებულები, განმტკიცებულები და ისე ძლიერები, როგორიც არასდროს ყოფილვართ, აღნიშნა ნეთანიაჰუმ. მისივე თქმით, ომის დაწყების შემდეგ ისრაელ ჰესბოლას 8,000 მებრძოლი გაანადგურა. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო სომხეთის მოსახლეობას ურჩევს სიფრთხილე გამოიჩინონ და განვითარების შემდგომი გზის არჩევისას კარგად დაფიქრდნენ. მისი განცხადებით, სომხეთში ამჟამად ბევრი განცხადება კეთდება 7 ივნის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ამავე მიზეზით მიმდინარეობს დისკუსიები ქვეყნის ევრაზიული ეკონომიკური კავშირიდან შესაძლო გასვლისა და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ხებმა ძალიან ფრთხილად უნდა იმოქმედონ, რათა ღმერთთან უკნას არ განმეორდეს ის, რაც უკრაინაში მოხდა, განაცხადა ლუკაშენკომ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის, რასაც რუსეთი ახლა სომხეთს ამბობს, სინამდვილეში მხოლოდ სომხეთს არ ეხება, ამიტომ ყველა მეტი უნდა იფიქროს უსაფრთხოებაზე და მხარი დაუჭიროს სომხეთს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი ახლა სომხეთს გაცილებით ღიად ემუქრება, ვიდრე ადრე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ევროპის, განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიცია პრინციპული მტკიცე და დროული იქნება. არაბინ უნდა დარჩეს მხარდაჭერის გარეშე. ევროპას არ აქვს უფლება კარგოს რომელიმე ერი, ხელიდან გაუშვას რომელიმე ქვეყანა. სომხეთს, მოლდოვას, ბალტიის ქვეყნებს, აზერბაიჯანს მხარდაჭერა სჭირდებათ. საჭიროა გზების გამონახვა ქართული ხალხის მხარდასაჭერად. ეს საერთო ევროპული ამოცანა. არავინ უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ზელენსკიმ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება, საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვებას კი ხვალდილის 8 საათზე მოისმეთ. ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა ამოსავლნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაზრდება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 15, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს ამოსავლნელია 16 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით ფოსტან.

0: 0 3 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სერვისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიპკი 220 ფიპკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სერვის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: როცა კუჩი ხანძარია, წვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოკრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოკრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გადადით მეორე შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთი ტექიპს.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ს საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.

0: ევროპული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმობიდგენს გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსაღიზღობებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-დან 18:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით თამაშ ტექნოლოგიებზე. ეთილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 19:30. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან.
2: დაგვრუნდით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის ტალღა FM 103.9 რადიო პალიტრა. წარმოგიდგენთ FM Gids ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. როგორც ქუდიდანვე შეიტყო ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენ გავცემთ საინტერესო რეკომენდაციებს ნებისმიერი მიმართულებით. საუბრობთ სხვადასხვა საინტერესო ლოკაციაზე, მაგრამ მოგზაურობის დაგეგმვა გმამდე რომ წინასწარ რჩევებია გასავლელი, გარკვეული რეკომენდაციებია მისაღები და იმ ადამიანებისთვის მოსასმენია, რომლებსაც ესა თუ ის მარშრუტი არაერთ გზის აქვთ დალაშქრული, კარგად იცნობენ ამ თუ იმ ქვეყანას, მე მგონი ეს ერთი სიამოვნებაა და განსაკუთრებული ფუფუნებაც კი. სწორედ ესეთი ფუფუნების შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ჩვენ FM Gids-ში, რადგან მსოფლიო მოგზაური ტიტე მიქაძე გვსტუმრობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებებს, ძალიან საინტერესო დეტალებს გაგვიზიარებს პირდაპირ ეთერში, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ, რა პერიოდზე გათვლით, რა სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა დაგეგმოთ ტური მისი უდიდებულესობა ჩინეთის მიმართულებით. ტიტე, დილამშვიდობის, მადლობა მოგზაურობისთვის.
3: დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
2: მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხართ. საერთოდ მიყვარს ეს რუბრიკა განსაკუთრებით და მიყვარს მოგზაურობაც, თუმცა არ ვმოგზაურობ ძალიან, მაგრამ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიღებ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც აი ამ რჩევებს. მაქვს შესაძლებლობა გარკვეულწილად რაღაც ვირტუალური ტური გავაკეთო ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ამჯერადაც დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგად შეძლებთ თქვენ შეგვაგრძნებინოთ და გაგვახსენოთ ან წარმოგვიდგინოთ ჩინეთი ისეთი როგორიც რეალურად არის. დავიწყოთ დაგეგმვა, რა უნდა გავითვალისწინოთ. რა ტიპის ტურისტი გეგმავს ჩინეთში ვიზიტს?
4: ეხლა ბოლო პერიოდში ჩინეთის მიმართულება არის ძალიან აქტუალური. გაიჭრა ურთიერთობები, უკვე ვალდებულებაც კი გვაქვს რაღაცნაირი, ნუ ფრჩხილებში ვალდებულება რომ იყოს ეს გაცვლა, გამოცვლა ინტერესების, ურთიერთობების, ეკონომიკა, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ნამდვილად მაინტერესებს თქვენი პირველი ინტერესი ჩინეთისადმი. ისტორია, ხო?
5: სწორედ ეგ არის, რომ იმ მაშინ ჩემი თავი ინტერესი იყო, რომ აი ეს ისტორიულ ჭრილში დამენახა, ვინაიდან ბევრი რამ ქონდა წაკითხული ჩინეთზე, ვინაიდან ძალიან მიყვარს ზოგადად ისტორია და აი აღმოსავლურიც რაღაცნაირად უფრო ეგზოტიკური და საინტერესოა. და აი ეს ჩინეთის კედელი რა თქმა უნდა თავიდანვე ტურები ავიღე ყველაფერი ვნახე და ანუ ბევრ ნიუანსს წავაწყდი, ბევრი რამ ისე იყო რაც მაგალითად არ წარმომედგინა და ანუ
4: მაგალითად რა?
5: აი თუნდაც სირთულეები რა. აი ჩვენ ქართველები ჩემი აზრით ძალიან მიჩვეულები ვართ რომ აი ქუჩაში რაღაც რო გჭირდება, შეიძლება ვიღაც გავაჩეროთ, დაყონდეს ადამიანი და აი
4: მოგვემსახუროს.
5: ფაქტობრივად მოთხოვოთ რა, ანუ აი ზილობის ფორმებში, ხო ჩვენც იგივეს გავაკეთებთ იდეაში, რომ აი რაღაცა მიგვითითო სად არის, როგორ არის რაღაც არის და აი მაგალითად აი შეიძლება ჩინეთში წააწყდეთ, რომ აი სულ რაღაც 30 მეტრის მოშორებით არის ფულის გადასახურდავებელი ადგილი და მის გვერდით ადამიანი ყიდის ნაყინს რა, პირობითად აი ეუნებით რამენერე თუხსნით, აი შეიძლება ინგლისური არის მომდეს, მაგრამ აი ვერ გპასუხობს, ან არ გპასუხობს, ან ვერ გპასუხობს და ვერ გეუბნება
4: და არ გპასუხობსაც არის, ანუ ეს რაღაცა
5: შეიძლება ხო, ანუ რაღაცა ისე არ იზავს მაინც, როგორც ჩვენ მაგალითად გადავყვებოდით და ხელით მაინც ვეცდებოდით ახლა.
4: ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდად არ უყვართ ტურისტები, ხო? არის ესეთი ქვეყნები.
5: აი თადეგრეც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულები არიან ხა ტურიზმზე და მომსახურების სფეროში ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს იყო პირველი ნიუანსი, რომ ძალიან ისეთი მომზადება საჭირო რა, თუნდაც გარკვევა სად რა არის, ეხა მით უმეტეს დღევანდელ
4: რეალობაში შეგვიძლია ჩვენ წინასწარ
5: მაგით მოვიყარეთ მაგალითი, რომ აი მე გონა რომ ძალიან კომფორტული და მარტივი იქნებოდა, თუმცა არა, ანუ ჯობდა რომ მაგალითად აეროპორტში გადამეხურდავებინა თანხა, იმიტომ რომ ქართველი მაინც როგორ არის, აი წავალდე იქ რაღაც იქნება,
4: მე იმიტომ
5: კაცი ქნერე სიბარაცაც ხო აი როგორ ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩინეთში ესე არ მუშაობს, ანუ წინასწარ უნდა გადმოწერო, ეხლა უკვე VPN-ი გჭირდება, ვინაიდან იქ შეზღუდვა არის ინტერნეტზე და საიტებზე, საერთაშორისო საიტებზე, ამიტომ პირველი რასაც ვაკეთებთ, როდესაც უკვე ჩინეთზე ვიწყებთ ფიქრს, ვიწერთ VPN-ს, რაც დაგვეხმარება, რომ მერე უკვე გამოვიყენოთ ასე თქვა სხვადასხვა საიტები. ასევე გადახდის სისტემა. ანუ ესე უბრალოდ ვერ გადავიხდით ქეში და ასევე უამრავ ადგილას ფაქტობრივად აკრძალული არის ვიზა და მასტერკარდი და ამ შემდეგ გამოყენება.
4: არის
5: WeChat-ი, ანუ მაგათი ჩინური, რომელიც უნდა გადმოწეროთ და ეს იდეაში ჩათიც არის, ანუ ყველაფერი მან ხდება რა, გამოძახებასაც აკეთებს საკვების და ასე შემდეგ და ნუ მაგითხრა
4: ტრანსპორტითაც შეიძლება ისარგებლო,
5: ანუ ყველაფერი WeChat-ის გარეშე ფაქტობრივად ვერ სარგებლობ. ან მაშინ თანხა უნდა წაიღო და გადაახურდაო, რაც არ არის ხა კომფორტული, როცა მით უმეტეს ან ბიზნესისთვის მიდიხარ ჩინეთში, ან მაგალითად ხა ჩინეთი არ არის ის მიმართულება, რომ სამი დღით წახვიდე, ხო? ანუ
4: არა, არ გეყოფა ნამდვილად.
5: აი, ერთი არ არის საკმარისი იმდენად საინტერესოა და იმდენად ბევრი კარგი მიმართულება აქვს რა.
4: მოკლედ აი ამ ბიუროკრატიას არც თუ ისე სასიამოვნო პროცედურებს და პროცესებს რომ მორჩებით და დიდად ჩინური სტუმართ მოყარეობის იმედადაც არ უნდა დავრჩეთ, ცოტა უნდა დიყო ჩაღოთ. მე რე რას ვაკეთებთ? გადავლახეთ ეს ბარიერები. მე რე
5: მაგრამ მანამდე ჩემი აზრით გასათვალისწინებელია გზა თვითონ როგორ უნდა მოხდეთ, ანუ ეგეც არის რომ ანუ აი როგორ ვიპოვოთ კომფორტული გზა და რომელ ქალაქში ჩავიდეთ და მაგალითად რომელი ქალაქი და მე შევძლებთ უკვე გადაადგილებას, ანუ თუ ვართ ისე რომ ბიზნესიც გვაინტერესებს, ან შევხედოთ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ რეალობაში უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი არის ხო, თუნდაც ახალგაზრდა აქტიურად ან ცდილობს პროდუქციის გაყიდვას, ან თვითონ აქვს რაღაცა ბიზნესი, სადაც შეიძლება
4: დაჭირდეს ხო, ან
5: გარეავეჯი და ასე შემდეგ.
4: აი,
5: ძალიან მარტივია,
4: უბრალოდ
5: ხო რა, ანუ ხა ონლაინად ხდება, მაგრამ მაინც ხა იქ რო უბრალოდ ჩადიხარ და ათვალიერებ, შეიძლება ინტერესი გაგიჩნდეს, რომ ესეთი რაღაცებიც ნახო და ანუ ამიტომ შეგიძლია რომ რამოდენიმე ქალაქი ერთმანეთს მიაბა ისე რომ საინტერესო გამოდგეს როგორც ბიზნესის კუთხით, ასევე დაათვალიერო და შეიგრძნო ისტორიაც და კულტურაც და ასე შემდეგ.
4: აბა რომელი ლოკაცია ამისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი? სად უნდა ჩავფრიდეთ? როგორი ფრენა ავიღოთ? რა მიმართულება?
5: აი მე მაგალითად გამოვარჩედი, ვინაიდან მიყვარს ჩინეთის ცოტა სამხრეთ აღმოსავლეთი მხარე, გვანჯო. თბილისიდან
4: შეპროვინცია, ხო?
5: დიახ, და აი თბილისიდან მე მაგალითად ბოლოს ვიფრინე.

0: ყველაფერი და ანუ მაკედონ მერე ჩემი საყვარელი ქალაქი არის, რატომღაც აი ძალიან მომეწონა შენჟენი, რომელზეც ახლა კი მიდის უკვე პიარი და ძალიან ბევრი ტურისტი იზიდავს და ზოგადად უცხოელს და უამრავი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში. და ეხლა რა იყო ჩემი პირველი ხიბლი ქალაქის, რომ ანუ სულად ჩაფლულია ჯუნგლებში და ანუ აი ისე არის დაგეგმარებული, სულად ახალი ქალაქია რა, აი დაგეგმარება აქვს, ძალიან კარგად გადანაწილებული არის, დიდი პარკები, გამწვანებები, ანუ ადამიანები ესე სეირნობენ ამ სიმწვანეში, ჯუნგლები, აი გეკოს ხმა, აი წარმოიდგინეთ სათავჯენში ხარ, სადღაც 25 სართულზე და აი დილით რო იღვიძებ და აივანზე გახვალ, აი ძალიან ახლოს არის შენთან ბუნება და აი გეკოს ხმაც კი მოდის და აი ქაური და
1: ეკომეგობრული ქალაქია, თუ პროვინცია ეს.
0: ძალიან დიდი ქალაქია, თანამედროვე უკვე ეკომეგობრული და სულად ახალი დაგეგმარება და აი რესტორნებიც ისეთია, აი ბევრი მიმიხვდებ ხა ვინც ჩინეთში არის ნამოგზაურობ, მაგალითად ბეიჯინგში, აი სიძველე რაღაც ხრივ ისტორიული ჭრილში კარგია, მაგრამ
1: შერწმულია თანამედროვეობასთან, ხო?
0: აი შენჟენი აი სუფთა არის რაღაცნაირი, აი როგორ თქვა, უფრო მიმზიდველია რა, ანუ ახალია და თან ბუნებასთან ძალიან შერწმული და ამიტომ რაღაცნა აი ჩინეთისთვის ცოტა რაღაცნაირად ახალ ჩინეთს გაჩენებს,
1: ამოვარდნი
0: აი თითქოს ერთის ხრივ შეიძლება იფიქრო რომ ნიუ-იორკში ხარ, როდესაც სათავჯენში
1: ხარ. აი მაგიტო უფრო იზიდავს უცხოელებს, იმიტომ რომ ხო თქვა რომ ბევრი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში.
0: და უამრავი რესტორნებია სულ ევროპული და ასე შემდეგ და საერთაშორისო კულინარია და ანუ აი მართლა ვსეინობ და ერთხარეს შეიძლება ვიფიქროთ რომ ნიუ-იორკში ვართ, აქეთ შეიძლება ვიფიქროთ რომ ავსტრიაში ვართ, ისე არის მოწყობილი ქაურობა და
1: რაღაც ევროპული ჩინური
0: სტილიც რა თქმა უნდა დაცულია და არის ასე ვთქვათ ისეთი უბნები, სადაც ეს არქიტექტურა უბრალოდ უფრო ლამაზად და თანამედროვეთ არის წარმოჩენილი რა.
1: ხო, ხვდები რომ აი კი ჩვენ ვახსენეთ რომ ცოტა ისეთი სკეპტიკური დამოკიდებულებაც აქვთ, მაგრამ ნუ ეს იმხელა ქვეყანაა და ისეთი ეკონომიკის ქვეყანაა, მე მგონი ეს თავის თავად მოიაზრება რომ ვერ არის ესე გაუცხოებული თანამედროვეობასთან და აი ამ სიახლეების მიღებისთვისაც მზად არის როგორც ჩანს.
0: შინეთი,
1: იმიტომ რომ აი მეგაპოლისები
0: ჩვენ ზრით არ მხოლოდ ზათერს, არამედ გვთავაზობს სიახლეებს.
1: თვითონაც კი სიახლის მოკარნახია ბაზარზე.
0: ბევრი მიმართულები ძალიან და აი არიან ადამიანები მაგალითად, ეხა ერთი ეგ ფაქტია რომ აი ზოგჯერ უბრალოდ აი გაგების რაღაც ჭირს, აი მაგალითად ანუ ცდილობენ თუნდაც იმას რომ აი ტურიზმი განავითარონ ყველაფერი, მაგრამ აი ჩემთვის რაც უცნაური დღემდე რჩება არის ის რომ აი მაგალითად დისნეილენდში ვიყავით ეხა მეგობრები შანჰაიში ეხლა ხანს ერთი ორი თვის წინ და აი ვეძებდით რა როლი კოსტერს და ანუ ვეკითხები თანამშრომლებს, ფორმები აცვიათ ყველაფერი, ანუ
1: აი თვითონ
0: არავინ არ საუბრობს ინგლისურად, ხო? და ნახეთ რა იყო ამ ჩემთვის ცოტა უცნაური კარგი ამ გასაგებია რომ ინგლისურად არ საუბრობენ, მაგრამ აი როლი კოსტერ როგორი რაღაცა, ხო? აი თან ხელებით ესე ვარ შეთ აი როლი ეს გვინდა და აი როლი კოსტერ აი ხო აი ვერავინ ვერ გითხრა თუ სად იყო და ან იმას მას ვერ ვიხდი.
1: რა მაინტერესებს ნახე?
0: ეს იმას არ შეჩინული.
1: შეიძლება და შეიძლება
0: ალბათ რა.
1: ვერ მიხვდა? თუ არ გითხრათ და გაგიბრაზდათ.
0: არა, ვერ გითხრა, იმიტომ რომ იმათვის ყველაფერს თავისი ჩინური სახელი ქვია და იმის იქეთ, მაგრამ ჩემთვის ეგ არ უცნაური, აი იქ რომ მუშაობ ხო ან მინიმუმ 1 წელი 2 წელი. აი როგორ ნუ თუ სხვა
1: ტურისტმა
0: არ იკითხა რა როლი კოსტერ. ან მაგალითად აი ქუჩაში McDonald's-ი ხო, აი McDonald's რაღაცა ცდილობთ ცოტა ჩინური იმით და ანუ აი რო ფიქრობს, ცდილობს რო გითხას, მაგრამ ვერ იაზრებს McDonald's და აი მერბოს McDonald's აი და იმის აქცენტი თუ ერთი მე აა კი მიხვდება და მიგანიშნებს, სად აი ეგ არის შეიძლება ცოტა უცნაური რა, ხა ხო ხვდებით, აი მაგალითად ხა მე რო სეინობ და სადღაც აღმაშენებლის გამძირზე და ტურისტმა რო დამახინჯებულად აი
1: მარჯანიშვილი ყველა ვარიანტი რა უნდა
0: რაღაც ესე რო თქოს, ხო მიხვდები რომ მარჯანიშვილის ან მარჯანიშვილი აინტერესებს, ხო რაღაცნაირად ასოციაციას ხო იმას აი იქ თითქოს ეგ არ არის და აი ყველას ეგ პრობლემა აქვს კი ვისთანაც კი მისაუბრია ქართულთან რომ აი ჩინეთში პირველი პრობლემა რა გაქვს, აი ეს ენის ბარიერი და ეს აი ახსნის რომ აი სად როგორ, ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ყოველთვის ან მაპით წინასწარ შევისწავლოთ სად რა არის, მოემზადოთ აი VPN-ი როგორც გავაჟღერე აუცილებელია და თუ უფრო ყურადღებით ვიქნებით, აი ჩინეთი მართლაც ფანტასტიური და
1: ესე იგი ნახეთ რამდენ რაღაცას მივხვდი ახლა თქვენთან საუბრისას. აი ესე სპონტანური ხო, სხვის იმედად ყოფნა, მით უმეტეს ადგილობრივთა იმედად ყოფნა არაფერს გვარგებს. სპონტანური დაგეგმვა არ არის კარგი ვარიანტი. წინასწარ მომზადებულები, კარგად შემზადებულები, როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე ფიზიკურად უმჯობესია, რადგან მოგზაურობისგან მთელი სიამოვნება მივიღოთ და არ დავკარგოთ და არ და არ შეგაცბილებული, ეს არის ჩვენი მიზეზი.

0: ზანი რა თქმა უნდა და ბოლო შეკითხვა მაქვს ტიტა მე თქვენთან აუცილებლად მაინტერესებს ესეც დამისახელეთ ჩინური კედლის გარდა ჩინეთის დიდი კედლის გარდა ერთი ისტორიული ობიექტი რომლისთვისაც ასევე კიდევ ღირს ჩასვლათ ჩინეთში
1: პირველი ალბათ უნდა ვთქვათ რომ ну ხა ისტორიულ წილში აღარ მოყვე მაგრამ ტიბეტი ტიბეტი რომელიც ანუ აი ჩინეთის
0: ეს რამდენად შორი მიმართულებაა
1: სხვადასხვა შორის ბევრი ადამიანი ну აქ იყო პანდემიები და შეზღუდები მაგრამ მანამდეც ხდებოდა მაგრამ ეხაც როგორც ვიცი გაიხსნა ნეპალიდან გადადის ხოლმე და ინდოეთიდანაც გადადიან ხოლმე მაგრამ თვითონ ჩინეთიდან საკმაოდ კომფორტული არის უბრალოდ მანდაც საჭიროა საბუთების მოწესრიგება რაღაც ისეთი არ არის რომ ვერ გავაკეთოთ და არ გაგვიშვან და ასე შემდეგ ყველაფერი კეთდება იქაური ტურისტულების დახმარებითაც ანუ ადგილზეც შეგვიძლია იდეაში დავგეგმოთ მაგრამ წინასწარ უკეთესია და ტიბეტი ეს არის
0: სხვა განზომილება
1: რომელიც ანუ ჩინეთშია მაგრამ აი თავს გვაგზრობინებს თითქოს აი აი სხვა სამყაროში ასე თქვა რა და ძალიან საინტერესოა და აი მაგას ვამბობ რომ ჩინეთი ძალიან მრავალფეროვანია თუნდაც ანუ ეს სამხრეთი მხარე ასევე ჩრდილოეთი მხარეც და თავისთავად აი მაგალითად ასევე მინდა გამოვარჩიო ქსინჯარის მხარე ანუ სადაც ფაქტობრივად ანუ აი ძველი თურქული ტომები მოდიან და იქაური არქიტექტურა როგორია ხალხიც როგორ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება ამ ჩინელებს არ გვანან რა
0: აი
1: ძირძველი თურქული ტომების ადგილი და იმათი ენაც აი ფაქტობრივად თურქი რო დაალაპარაკო ერთმანეთს გაუგებენ რა
0: ხო
1: და მანდაც არის ფრენები და მაქედონა ხდება ხოლმე გადაждდომა როდესაც თბილისში ბრუნდებით და ანუ საინტერესო მიმართულებაა მოკლედ
0: მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ გაჟღერდა აქ ჩვენს ეთერში მადლობა თქვენ მეგზურობისათვის ჩინეთი ამოუწურავი თემა მაგრამ რაღაცნაირად შევეხეთ რაღაც დეტალები გავიზიარეთ მაგრამ რა თქმა უნდა სრულყოფილად არა ძალიან დიდი მადლობა დღეს FM გიდის გიდი იყო ტიტე მიქაძე მსოფლიო მოგზაური მიმართულება კი ჩინეთი მადლობა ყურადღებისთვის
2: FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე FM გიდი ძველით ბედნიერი დასვენება FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყო რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ ყირიმი დოლარების ტაბლეტი ან გიერის დოლარების ტაბლეტი. საუკეთესო თავის დისკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, ბოლმოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ყირიმის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 19.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრიზე აქტალოზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Reflectology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reflectology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ოცაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 5 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტვის ეთერში FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტვის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-60. აბერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 0809.
1: ყურადღება, სენოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto Certilici.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკვნარი ხოსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძველით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მიიწვევთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ნერის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 76

0: 0-503-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჩიზე. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდე დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: Представими. Добавьте ткани дро. Да чем гагасрут райбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховы самшао дрис. Ацаца да ткут пицутзе. Гадмеор.

0: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიწევთ ამ რაღაც ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა ამოსავლნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გაძლება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხორსა და ცხინვალში 15, თელოსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაძლება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს დამოსავლნელია 16 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სელოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0812-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 6-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდეგ მგზავრობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0303-89-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შეთვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. ისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: Radio Paris.

არ მოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცრუებს კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. პირველ ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგილანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 1-800-09-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან გასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ევრასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ევრასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: 16:00-ში. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნარია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტოს ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 19, მესტიაში 12 გრადუსი. წვიმს ქუთაისში, ასევე წვიმა აღმოსავლეთ ოზურგეთსა და ზუგდიდში, სადაც ჰაერი 17 გრადუსამდე გასწრება. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 18 გრადუსია. ბორჯომში 14 გრადუსამდე გაწრება ჰაერი, რუსთავში იწვიმებს აღმოსავლეთ 16 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ანალექი წვიმის სახით 17 გრადუსით ფასდება.

0: 0303 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი. არ გამოიყენეს სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. Senna-auto.gr.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტორსასრუტები, ხელის უსადენო მტორსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 19 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0303 80 09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Reference.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reference.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Представими. Добрыхнут ткуни дро. Да чуэн гагасрут краибетне ба прессис курцлэмзэ. Тэвани тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
4: Пресс-сайты. Хобл самшаутэс. Ацаца да тхутбэзэцэ.

This is Palitwa Radio on FM 103.9.

0: 89.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწინა ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სინი 20 წუთში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელი გან PSP-ში.
0: გრინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შატვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეფასება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს იმ 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესრულების სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტები.

0: გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ნერის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 0 3 83 09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარამის ტაბლეტით ან გელით. დოლარამის ტაბლეტი საუკეთესო ხარის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარამის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას ნაისმა ინსტრუქციას თავის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
0: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
2: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 89 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0-6-23-09-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამო წელს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0 9 18 78 68. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიოდი. ამ ხაზი

მოკომა მოხავს მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისე ლაქვია შენი სუნთქვა და შენი სინაზე ჩადარი კვლავ დგა

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე. კრემი, უნიკალური დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და

0: 16 მაისიდან 31 მაისის შეთვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
1: Radio Star
0: 2 18 18 60

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცრუდ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. პირველ ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 0809.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
2: ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი სხივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. selaut.lg.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Чилцар Мобидгент Гадацимас Мкурнали. Висмия Ходолот Шабас. Текшмит Саатса Ватсуце. Мукцари да Ирави Джанартели. Радио Мкурнали. Тквони Джансагит Сховрабистус.
0: Гадацима Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0 18 78 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათ და ხუთშაბათ 16:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავეშის კლინიკის დროით 23:20.

0: 09.
1: ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selauto.gr.
0: +16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია.
1: დაგვიზრდით გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. კონსუმშობაც 16 საათზე დაგწევზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.